die glinster in jou oë. Bikkie flouer, die lengte in jou tree. Bikkie nouer, die warm in jou glimlach. Bikkie kouer, die refleksie in die spieel. Bikkie ouer, die kleur van jou hare. Bikkie grijser, so stap die tyd. Ons word bikkie wyser.

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonals verf en jou groente tuin in die agtererf. Al wat ek wil hee

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teens Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teens Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

glas om oor. En jy stil weer deel van my bed. En die slaap val jou aan. En die reën probeer my red. En die duivel hoor.

Match point.

klas. Besef vi weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

Vrede met alle mense, as ook vir die heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau, wat vir een maaltyd sy eersgeboorte reg verkoop het nie. Julle weet dat hy verwerp is, toe hy daarna die seën wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Heel het immers nie gekom by 'n tastbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisterne stormwind, trompetgeskaal en 'n geklank van woorde nie. Hulle wat het gehoor het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe dood gegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Wat die Hebreërs skrywer hier sê, dat as 'n mens se verhouding met God reg is, sal het ook uitkom in jou verhoudings met alle mense, waar jy vrede soek en vrede najag. Verbittering is soos 'n klein worteltjie wat uiteindelik 'n ysklike boom word. As het geleentheid kry om voort te groei, bederf dit uiteindelik alle persoonlike verhoudings. Die vrugte van bitterheid is dinge soos tweespalt, jaloesie en onsedelikheid. Die Heilige Gees stel mys echter in staat om bitterheid in die kiem te smoor, want jy ontwikkel dieselfde vergewensgesindheid wat God teenoor jou geopenbaar het, ook teenoor mense wat jou veronreg het. Die verhaal van Esau toon duidelik vir ons, dat die sonde soms verrykende gevolge het. Nie eers berou en vergifnis kan altyd die gevolge van die sonde uitwis nie. Pas op daarvoor om besluite te neem wat uit jou onmiddellike behoefte of begeertes voorspruit, in plaas daarvan dat jy in gedagte hou watter dinge jy op die lang termyn benodig het en watter lang termyn gevolge jou besluite sal hê. Moet nie soos Esau wees en net jou onmiddellike behoeftes wil bevredig nie, want dit kan jou duur te staan kom. Kom ons bid saam. Baie dankie wonderlike Vader dat ons vanoggend weer uit die woord het kan leer. Dankie Heer dat ons kan leer dat ons verhoudings met mense altyd so moet wees dat ons U verheerlik. Vader, dat ons nie met die gemoed vol wrake en wrokke rondloop nie, dat ons onvergewensgesind is teenoor ander mense nie. Heilige Gees, en luis ook so dat die besluite wat ons neem, besluite sal wees wat nie op kortsigtige behoeftes gegrond is nie, maar dat ons altyd die langtermyn konsekwensies van ons besluite sal in gedagte neem. Here, dat ons sal weet dat elke besluit het konsekwensies, al word het vergewe, bly die gevolge van sonde partykeer vir altyd. Leer ons, Heilige Gees, dat ons so sal lewe en so sal dink en so sal optree, dat ons U in alles verheerlik. Dis ons gebed in hierdie oggend. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Die Here wil, dan gesels ons môreoggend.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Welkom by Gaan Groot Radio. Almal van julle wat so ver is, naby is, rondom is, waar jy ook al is. Welkom. Of jy nou in Pofadder sit, of in Paternoster. Ja, Philippoulos, Philipstown, Pietermaritzburg, waar ook al. Lekker saamkeer vanoggend. Ja, wyd en suid. En ek weet die sneeu en die ysreën, wat julle dit ook kan noem, en die kapok is nou al iets van die verlede of daar rondom jou tuin. Nog net in die bergkoppe hier en daar sal daar nog 'n bietjie sneeu wees. En dit is al klaar warm hier by my. Gister was dit 'n volwaardige somersdag. En ek dink vandag gaan dit ook een wees. Te lekker. Hier is nog nie 'n wynkie nie, maar hy sal kom. Dis mos Augustus maand se wyne. Kyk, daar is twee dinge in Augustus maand wat onvermydelik is. Die wind, Augustus winde hier in die Kaap en die katte wat so meau in Augustus maand. Julle weet mos daarvan. Julle ken dit mos. Nou ja, ek kan nie meau soos 'n kat nie, want ek is nie 'n kat, ek is 'n leeu. Nou ja. Julle het 'n lekker dag hê. Maar kom, julle moet eers 'n bietjie wakker word, as julle reg, 'n bietjie wakker word, man.

Daar het François Henning nou vir jou vertel. Ja, Snotkop. My meester is 'n diepseeën hierdie hoor. Hierdie Snotkop is 'n diepseeën. En ek het hom al per geleenthede al met hom gesels en ek sê vir jou, almal is lief vir hom. As jy ooit die geleentheid kan kry om 'n show van hom of vertoning van hom te gaan kan gaan kyk, doen jouself die moeite en gaan kyk hom, waar hy ook al mag optree. Hy is 'n diepsee en hy is liewe ouer mense. Ja, hy is. En hy het so, hy het 'n ongelooflike mooi persoonlikheid, van die verhoog af ook. Regtig. En nou ja, genoeg van François Henning vir oggend daarso, né? Jo. Mense, dis donderdag. Naweek is om die draai, soos Checkers, net om die hoek. En nou een slaapie, dan is dit dan weer naweek. Ene leef ons net vir naweke. Het lyk vir my so in Suid-Afrika leef ons vir 'n naweek in 'n braai, rugby, sonskyn, Chevrolet. Ja, ek is 'n chef, ek moet nie fout maak nie. En braai vleis. Ek is 'n sonskyn mens. Ek is lief vir die son. Hy's vandag gaan hy mooi wees. Ek kyk uit die venster. Hy's nog pragtig met die son het uitgekom en hy skyn so mooi oor die fynbos. Nou toe mense, wat kan ek sê? Dis donderdag. En hierdie nommertjie maak my dag. En ek hoop hy maak jou nou ook.

Daar sê dit is ons lewe, volkleur lewe, elkeen van ons. Beteken drukkie lewe, né? Beteken drukkie lewe. Maar hoor, kyk net 'n bietjie weg. Kyk net 'n bietjie weg. Geen probleem is vir altyd nie. Jy het dit geweet. Geen probleem hou vir altyd nie. Ja. Nou kom. En my nommer is 079-505-8450. Sê die boodskapie, sê van waar af jy luister, ek hoor graag van jou. Jennifer.

Dankie Jennifer. Goeiemôre sê. Ja. En Charlotte, goeiemôre aan jou. Mag jy 'n suksesvolle dag in jou supermark hê vanoggend. Evert, welkom hier by ons vanoggend. Hoe lyk dit daar so op daai pragtige Aroraitjie? Is die son, ek sê Aroraitjie, want dit is nie 'n groot dorpie, maar dit is 'n lekker plekkie, mooi plek, baie mooi. En so op daai pragtige Aroraitjie. Is die son, ek sê Aroraitjie, want dit is nie 'n groot dorpie, maar dit is 'n lekker plekkie, mooi plek, baie mooi. En

Das ist natürlich recht drin gewesen da, ne? Mit, ja, ich wens. Ja. Mensen, ich kann gauw of jullie lekker, dit liedje spelen. En ich wonder of Annette al wakker is. Sy het mos dies da die geneigtheid en om laat te slaap. Ja, sy is nou op daai stadium van laat slaap. Ja, laat die lus opstaan meer is so vroeg nie. En maar is haar reg, dit is haar volste reg. En om laat te slaap, net soos sy wil. Nou ja, ek kyk gou gou of ons 'n liedjie het wat sy ook kan geniet. En ek hierdie een behoort sy te geniet, dink ek. Ek glo sy gaan hierdie een ook geniet.

Ek weet nie hoekom hierdie Duitse liedjies allemaal so afsny, kort voor die einde nie. Nou toe, maak een sakkie, ons het lekker geluister. En nou ja, en net sê, sy was al van vroeg ochend, daar was goed al. En sy kan nie moes nie leer, sy wakker is nie. Nou maar, wat pla jou, hoekom is jy dan wakker so vroeg oor die ochend? Jy moet slaap, man, jy moet slaap. En die volgende liedjie is vir my besonder, memories natuurlijk. En mense, kom, dis donderdag. Jy wil 'n prachtige dag hê, maak hom mooi, jy kan. Jy kan hom mooi maak, net jy kan. Moet nie toelaat dat ander mense jou met 'n dik bek laat rondloop. Nee, dit is net nie, dit werk nie. Jy maak jouself net daarmee moeg.

Daar is hy, geen pretensie, geen beheer. Wat 'n pragtige liedjie is daai nie, net Karen Zoet en Franso van Kouk gewees daarso, né? Ja, en ek sien dis so lekker rustig as dit luister saam met julle. Ek wonder, wie van julle is in die Bosveld of wie van julle is naby die Bosveld? Ek weet almal is lief vir die Bosveld, dit weet ek vir 'n feit. En my ondervinding van 'n Bosveld wêreld was maar daar by Campbell rond buitekant Kimberley. Is nie Bosveld regtig, maar is my 'n ongelooflike pragtige velde daarso. Jy weet die doringbome, die skape, die bok wat so tussen die deurloop en die klipruintjies. Dit is vir my baie mooi en lekker om daar te wees. Ek het al in 'n tentjie daar onder 'n boom geslaap. Lekker slang ook gehad. Maar ja, die Bosveld is pragtig. Nou wonder ek, hoe gereeld kom julle in die Bosveld? Ja, as ek daar kom, dan moet julle my daar vergeet asseblief. Hier is 'n nommerkie van Stefan Versagie.

Vergeet my hier. Ja, wonderlik, né? Wonderlik, né? Ek weet nie of jy die wêreld ken daar so rondom van Kimberley af, Daniel Skuil se wêreld toe, of Pap Kuil, Griekwestad se pad, daai lekker mooi teerpad, ry deur Campbell, klein plekkie, maar ai, jyne mense, ek het lief geraak vir daai plek op 'n baie jong ouderdom, so klein is soos wat hy is. Ja, hulle bou toe die nuwe poskantoorkie en die polisiestasie langs mekaar. Elkeen het 'n huis, een vir die posmeester en een vir die polisie stasie se beampte. En op 'n tyd toe daar 'n polisman en sy vrou, hulle is nou daar so die dorpse polisiediens. Die vrou het 'n breimasjien in die polisiestasie om haarself besig te hou en die man het 'n klompie skape buite op 'n stukkie grond. En dan is die radioverbinding met hom, as het nou nodig is, dan kom hy nou gauw huis toe, maar verder is hy maar by sy skaapies. En sy sit in brei in die polisiestasie. Dit was werklik so gewees, want dan was hy baie werk gewees, maar hulle moes daar wees. En ja, is hy nou een ongeluk op die pad is, of incident, maar daar is so nooit incidente plaasgevind, hy was een vreedsame klein dorpie, lekker gewees. En ek sal nooit vergeet, die hotel het toegemaak, en my oom koop toe die hotel, net vir die vetplante buite om, want hy het boeke geskryf oor vetplante, en hy sluit die deure toe, hy die plek toestaan. En toe, ek was neer op vir die bedrijf, en ons maak een fliek. En ons het 'n kroeg nodig, wat ons kan afneem, maar daar gaan 'n bietjie skade wees, jy weet, maar so gaan dit, jy weet. Toe red ek nou dat ons die kroeg gebruik wat nog daar staan, net soos hy staan, net nog glas op die rakke gehad. En ons hier toe die kroeg by hom, en ons betaal hom toe vir die gebruik van die kroeg. Was hier erg skade gewees, ek denk eens toe dit gebreek, maar hy moes breek as deel van die print, van die rolprint gewees. En ek kon hom weer reg maak. In elk geval, toe hom nou betaal vir die gebruik, toe is het wrachtig meer as wat hy betaal het vir die hotel. Kan jy dit glo? Maar nou is daar een winkel, en daar woon mense in, is nie meer een hotel nie. Nou kom, ons kom bykie terug gaaf van die Noordkaap af, en ons kom maak een draai van die prachtige Weskus by Elandsbaai. Vriende, ek gaan julle nou groet, want ek, my tykie is om, en ek wens julle een prachtige dag toe. Julle moet veilig wees. Al is jy in jou huis, wees veilig, want jyne mense, jy glij makkelijk, dan val jy. Of as jy in jou tuin werk, en moet nou nie te moeilik buk nie, dat jy nie kan opstaan nie, hoor. Werk nou net lekker aan die tuin, maak mooi. Gaan nou jou aandacht by jou plante, maar waarmee jy besig is. Moet nou nie aan ander goeders dink terwyl jy werk. Jy mag dalk die tuin virk in jou voet indruk. Nou,

Ja, so 9:10 en die lewe so kort sny die negativiteit uit. Vergeet skinderry, sê totsiens vir dinge en mense wat jou seermaak. Spandeer meer tyd met die mense wat altyd daar is vir jou. Selfs wanneer jy niks het om in ruil te gee nie, behalwe jouself. Jy los mos mooi spore.

Ja, die temperatuur hier in 'n laai plek op die oomblik 25 grade en son op na 29 grade toe. Dit voel amper soos 'n somerdag met hierdie warm bergwinde wat hier waai. Christo sê vir my daar in Barberton se wêreld, is dit bewolk 8 minimum en 16 maximum en dis koud by hulle. Ja, ek glo hulle kry koud. En dan Charlotte sê ook daar by hulle, in Pretoria is het lekker koud vanoggend, 'n windjie wat waai, en ja, man, nou kom ons luister bietjie na ietsie beter.

Ja, dit was natuurlik die Canny Warriors en hulle is daar van 'n bilpark daar langs die Vaalrivier. 'N Bibberende goeie môre ook aan almal daar naby die Vaalrivier. Hulle kry lekker koud. Jy kyk, hierdie koue is nie normaal nie. As jy vandag 'n pik wyn sien verbyloop, groet hom somme waarskynlik voel hy dan thuis. Bly warm. Glimlag baie en onthou, môre is nog weer 'n dag nader aan die somer. Ja, Dirk van der Westhuizen sing, amper is die winter verby.

0: nagte. Ja, so 923 en Jannie sê vir my, ek kan mos kwaad raak vir sparse trollie se wheel alignment wat uit is. Jy stoot hom na die melk toe en dan neek hy self na die tops se ingang toe. Jai, Jannie, is erof.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Gepas is die volgende nommerkie van Dani Pretorius, chef by die koffie.

Nou kyk, een ding wat ek nou besluit het is om nooit weer my voete by die spur in Brakpan te sit nie. Hulle sê, kinders onder 8 eet verniet. Toe bestel ek vir my 'n bottel water en vir my kind 6 slakke. Ja, 1 kilogram ribbekies, nagereg en 'n draft bier. Sal hulle nou so waar weier om my te bedien? Nou ja, welkom aan al ons maters van 1977 matriekgroepie en lekker hier lekker saam. Ook aan ons verjaardagmaatjies vandag, baie geluk met jou verjaardag, mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Dis nou so 9:37 en kom ek vat julle so 'n bietjie terug in tyd. Enetjie van Esme Everhart, Dana Neus en Flippie Lyker.
1: Van die 40er tot die 60er jare het die verskeidenheidsprogram Bog met Blou Maandag radiogehore laat skater. Van ons voorste grapmakers en radiospelers van toentertyd het vir die humor gesorg. Was deur die 50er jare, was het veral die gereelde skets, die burgers van Droogmaakland, wat Bog met Blou Maandag gehore se lachspiere geprikkel het. Dana Neus, oftewel Bogman Blou, burgemeester van Groot Verdriet, hoofstad van Droogmaakland, het die wêreld deur reis om wenke op te doen om Groot Verdriet se trane af te droog. So was hy dan ook 40 jaar gelede in Switserland by Wilhelm Tell tot amper 500, Basket van Switserland, sy dogter Wilma Tell tot 500, Appeltjie van haar pa se oog en sy grijse moeder Wilhelmina kan nie tel nie. Wilma Tell tot 500 het juist die week in Switserland 40 jaar na Bogmanalis se besoek van destijds gehoor dat daar vanavond 'n groot viering in Suid-Afrika is en dat Bogman Blou, steeds burgemeester van Groot Verdriet, ook daar sou wees. Sy moes hom net weer sien. Sy het die eerste die beste vliegtuig Jan Smits toe gehaal. Soppie May, bestuurder van die burgemeestersmotor, het daar vanmorgen daar ingewag en lede van die Hendrik Susan Orkest haar verwelkom met Bog met Blou Maandag.

0: Nou ja, man, kyk, dit was 'n lekker enetjie daar van Dani Pretorius, Boegoeberg se dam. Nou, as jy so 'n bietjie gemaklik voel in daai stukkie van Eers my Ewerhard, ja, en jy staan kaal voor die spieël en jy sien die vetrolle, spatare, seluliet, rekmerke en alles hang wat pap is, wees dankbaar, want jou oë is daarom nog okay. 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio, internet radio met style.

Ja, so 9:55, jy moet 'n lekker dag hê verder op kantoor. Ja, môreoggend 9:00 is ons terug en dan is dit natuurlik 'n groot, groot pluspunt. Dis Vrydag en dis naweek. Ja, luister na hierdie enetjie van DJ Six en jy sal hom onthou. Silver

Goeiemôre julle, ons groet julle vanaf Plaas Mall on the go hier by 16 Voortrekkersstraat in Vredenburg. Vir die van julle wat nie weet waar dit is nie, is op die hoek net voordat jy die Life Hospitaal kry. Ons kyk vandag 'n bietjie by Fransie hulle en ons gaan met 'n klompie mense gesels.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: van julle in om Weskus wat nog nie weet waar dit is nie, dis hier in Voortrekker straat, die hoek net voordat jy die hospitaal kry. En ons gesels vandag met Emiel, wat nie 'n onbekende gesig op ons blad is nie. Hy het al 'n paar keer vir ons kom kuier. Emiel, die mense wat jou nie ken nie, wie is jy en wat doen jy?
1: Ja, goeie dag sê. Ek is Emiel Lombard, ek woon in Vredenburg. Ek is die voorsitter van Help Anders organisasie.
0: En sê vir my, wat doen Help Anders? Ek dink dis alles in die naam, maar verduidelik vir die mense, wat doen Help Anders?
1: Ok, Help Anders is 'n organisasie wat gestig is, 2024. Ons werk met ou mensies, met die jeug, kinders wat behoeftig is, sokkombuis, ons het self op 'n begrafnisprojek ook, waar ons mense help met kos vervoer, mense wat miskien nie geld het, by om hulle geliefdes.
0: Ja, want daai is 'n groot bedragie wat ewe skielik net uit jou sak uit moet kom as dit gebeur, né?
1: Ja, dit is, ja, dit is.
0: Sê vir my Emiel, hoekom doen jy dit?
1: Ek doen dit omdat ek het mos nie 'n maklike lewe gehad toe ek opgroei nie. Ek het mos sal ek sê, sonder my vader groot geword, nie. Okay. So my ma moes my alleen groot maak, né? Met die hulp van haar ma. Mm. En ons het in Hoopland gebly 1 jaar. En ek het ook baie my ma moes my alleen groot maak, nee, met die hulp van haar ma. Mm. En ons het in Hoopland gebly 1 jaar en ek het ook baie vir my ma moes my alleen groot maak, nee, met die hulp van haar ma. Mm. En ons het in Hoopland gebly 1 jaar en ek het ook baie
0: dan jy kan nie gee. Jy kan nie wil ontvang as jy nie gee nie, want jy kan nie met 'n toehand iets ontvang van iemand af. Jy moet eers jou hand oopmaak. En dis nogal 'n ek het nooit so daaraan gedink nie. Mens moet gee om te kan ontvang.
1: Ja, my ouma het altyd daar gedink as sy was baie lief vir hom.
0: Ja. Sê vir my Emiel, waarmee is julle nou besig? Want ek weet daar's altyd iets.
1: Ja, ons is altyd besig. Ons is altyd ons beplan nou vir die 5de Desember. Beplan ons om vir die ou mense 'n Kersfeeslunch te gee.
0: Okay.
1: Waar ons wel 'n hele maal, 3 maaltyd gang voorberei vir die ou mense en soos geskenkies en dan maak ons ook kosblikkies op mekaar om klein hempertjies oop te maak vir ons ou mense. Vir die 5de Desember, maar ons venue is nog nie bevestig nie, maar dit sal by Lowe sou ek wees, maar is nog nie bevestig nie.
0: Ek kort nog die regmerkie.
1: En die 12de September het ons 'n breakfast with friends.
0: Okay.
1: Ek is 'n breakfast, ek jou vriend nooi. Maar dit is 'n insameling vir die organisasies. Ons vat 30 kaartjie.
0: Okay.
1: Ons verskillende sprekers, jong mense wat spreek en so. So dit is 'n vol breakfast wat ons aanbied vir 30. Dit is 'n insameling, 'n fondsinsameling vir die organisasie. Ja.
0: Maar natuurlik is julle 'n nuwe winsgewende organisasie. So sonder daai befondsing kan jy nie die mense help nie.
1: Nee, ons kan nie.
0: En dit is ook baie belangrik vir mense om te weet is dat as iemand nie vir jou gee nie, kan jy dit nie weer vir iemand anders vergaan gee.
1: Dit is ja. Dit is.
0: Sê vir my Emiel, hoe kan mense jou kontak as hulle betrokke wil raak by die projekte?
1: My kontaknommer is 063-065-3689. So hulle kan my kontak vir enige bydra of om deel te wees ook. En selfs as mense wat wil kom help volunteer, kom werk en so. Hulle is welkom ons toe kom join.
0: Want jy kort die hande ook. Mens kort nie net geld, jy kort
1: hande ook, ja.
0: Sê vir my, en jy het 'n Facebookblad ook, so as mense wil kyk wat jy doen, dan kan hulle op die Facebookblad gaan loer. Jy sit mos nou gereeld goedjies daarop ook.
1: Ja, yes, die Facebookblad is Help Anders. Help Anders Vredenburg NPO. Dit is net so, as dit so, ja.
0: So reguit soos dit.
1: Ja, reguit.
0: Emiel, maar baie voorspoed, ons hoop jy kry baie goedjies vir die ou mensies vir die 5de Desember, dat hulle ook 'n lekker Kersfees kan hou. Want ek dink ons almal verdien 'n lekker Kersfees.
1: So true, dis die waarheid.
0: Dankie Emiel, en moenie ophou doen wat jy doen nie.
1: Nee, ja, ek sal baie dankie vir julle ook. Julle het altyd vir my invite nooi om.
0: Is altyd lekker om jou te sien. Jy het altyd so smile op jou gesig.

0: Yes.
1: Dat sê julle. Onthou vir jy moet 'n kontak as jy enigstens betrokke wil word of dalk net wil gaan uithelp.
0: Yes.
1: As jy nie die finansies het nie, het hulle altyd ook hande nodig.
0: Yes.
2: Sit daar weer. Met daai koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

sy drink haar koffie koud. Sy drink haar koffie koud. Begin weer. Sy drink haar koffie koud. Begin weer. Sy drink haar koffie koud.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: En dan nou laaste maar nie die minste nie, ons kuier in hierdie mooi plek. Ons het hulle gesê waar ons is en ek dink baie mense ken Plaasmol, maar nie baie mense ken al Plaasmol on the go nie. So ons gesels met Fransie en ons is live op in op Gaan Groot Radio en op in en om Langebaan. So ek dink die Weskus mense ken jou al baie goed. So ons doen 'n bietjie Langebaan vir nuwe gesigte. Fransie, wie is jy en wat doen jy?
1: Oh my word, wie is ek? Oh goodness. Spells. Ja, weet jy, nee, ek het jare terug, ek kom eintlik van die strand af.
0: Okay.
1: Sommige net so 'n bietjie back story en dan ja, en my kinders het groot geraak en ek het besluit ons gaan ek het nou net vir julle vertel ek was in Richmond op skool en ek het besluit ek gaan my kinders ook in 'n kleiner skooltjie groot maak.
0: Klein dorpie.
1: Klein dorpie. Om hulle 'n bietjie karakter te leer en hulle in te kry en hulle in te wirre. En toe het ons hiernatoe getrek en maar begin met niks by die pad nie. En toe ja, so het maar aangegaan en gegroei en betrokke geraak hier en betrokke geraak daar. Ek sê altyd vir mense, as jy in 'n klein dorpie bly, moet jy nooit jou hand opsteek om iets te doen nie, want dan raak jy betrokke met alles.
0: Ja, dit is
1: so. So ons het maar net so half betrokke geraak met dit en met dat en met al die dinge en ja, in die padstal begin en toe hierdie geleentheid nou opgekom en ons het so baie mense veral met die plant betrokke geraak met dit en met dat en met al die dinge en ja, in die padstal begin en toe hierdie geleentheid nou opgekom en ons het so baie mense veral met die plant.

0: Ok, ons probeer gou weer. Ons het so 'n bietjie van 'n tegniese foutjie gehad, so ons is weer live op in en om Langebaan en op Gaan Groot Radio en ons kuier by die nuwe plaasmol On the Go.
1: On the Go.
0: En hier gaan ons weer. Sê vir my, Bronte, vertel gou vir my weer die mooi storie van waar dit begin het tot waar dit nou is, asseblief.
1: Sê gou, moet ek die hele weer yes. Het alles uitgesny.
0: Alles.
1: Oh my word. Okay. So nee, jare terug het ons besluit, toe my kinders bietjie jonger was, ek kom van die strand af, ek wil nie sê die kinders hand uitgeruk nie, want dit klink verskriklik, maar toe besluit ek was in Richmond op skool en ek het besluit, kom ons gaan na 'n klein dorpie toe, trek bietjie na 'n kleiner dorpie toe en toe in Hopefield te land en die plekkie, daar het vir maande daar niemand gebly nie, nou dat ek aan dink, die plek het eintlik ook vir maande oopgestaan, so dit is so half 'n bietjie van 'n full circle vir dit vir my. Maar in elk geval, en toe het ons in Hopefield beland, ek en my twee kindertjies, die arme goetertjies. My seun was daai tyd in sy 7 en hy is eintlik 'n vreeslik aantreklike siel en toe het hy vir omtrent die hele jaar lank gehuil want dit was nou baie erg vir hom, maar in elk geval dit is natuurlik
0: van die stad af na die klein dorpie,
1: en daar's net vreemde mense, die mense is anders. En nou bly hulle in die stad, so in die op die platteland hulle albei. Maar in elk geval ja, en toe het dit nou maar regtig waar klein begin en dit het nou met die tyd het dit nou 'n bietjie gegroei. En tot dit nou in 'n plek ontstaan het waar mense, jy weet, waar dit darm lewensvatbaar is en whatever. En ek dink dis sommer net vir my lekker en ek geniet dit en dis maar soos hier ook. Ek dink ek ons het nou hierdie vertrekkie wat nou nog oop is en baie mense sê doen dit of doen dat. En op die uiteinde gaan ek maar altyd terug na die kunsrigheid toe. Jy weet, ek geniet dit. Dis vir my lekker om
0: die
1: te
0: mooi
1: verf,
0: maak.
1: Die
0: ja.
1: mooi maak. Dit is asof dit vir my natuurlik kom. Almal klaar of nie klaar nie, maar baie mense sal sê, iemand het nou weer op Facebook gesê, kry jy moet 'n chef kry. Nou sê ek, jy weet, die kos maak is vir my altyd die moeilike deel. Dis hoekom ons hou by die basiese goeders, roosterkoek. Gewone koffie, vars roosterkoek. Ons probeer, soms doen ons een keer 'n dag, soms doen ons selfs twee keer 'n dag. Ons het al 3 keer 'n dag ook. En want sekere dae is bietjie besiger, sekere dae het natuurlik 'n bietjie stiller, en dan ons natuurlik ons paais hierso by die soek ook van Hopefield af, want wat gebeur ook is en veral met die plante, mense sal sê hulle kan nie uitry natuurlik na die so ver ry nie na Hopefield toe nie. So wat gebeur is, toe bring ons maar dit na die mense toe. So so dis baie lekker.
0: Give the people what they want.
1: Ja. If they demand, we deliver of hoe sê mense. Okay. So dit is pas so dat dit maar so met die tyd gekom en dit is maar en toe hierdie plekkie nou oopgekom en toe ons nou maar besluit. Ons het lank gevat. Dit was maar 'n groot besluit. Want met enige ding is altyd as jy 'n nuwe ding begin, jy moet maar sterk staan, want die helft van die mense kritiseer, ander mense is opgewonde. Maar ek moet sê, die mense support ons en regtig uit die diepte van my hart, ek dink dis regtig iets wat ek moet sê, is dat ek is regtig dankbaar oor die mense wat ons hier, die mense het ons baie mooi in Vredenburg ontvang, regtig. En die oppervlak
0: nie, hulle hoef
1: nie jou voet te kry nie. En ek dink ook as 'n gaaitjie in 'n plekkie waar jy weet 'n bietjie kan sit en kuier, ietsie niets of wat, en jy weet, Vredenburg is eintlik maar 'n week dorp, naweke gebeur nie veel, like ja. my nie. Maar dit is sommer net lekker, dis weer 'n plekkie waar jy kan kuier en
0: toe anders is die mol natuurlik.
1: Anders is die mol, jy weet, net nog 'n gaai.
0: Bietjie kan rustig wees.
1: Bietjie kan saamgesels
0: en roosterkoek.
1: En roosterkoek.
0: Daai ding het nou weer 'n kruis
1: gevang wat absoluut. Nee, dit is die waarheid. Ja.
0: Sê vir my, Fransie, as mense wil uitreik na julle toe, waar is julle en het julle 'n landlyn nommer?
1: Ons het nie 'n landlyn nommer nie. Die ander ding hier wat nou vreemd is Ons het 'n menu, maar ek gaan dit nou 'n pamfletjie begin noem. Okay. Want in hierdie straat is ons is nou hier tussen die dokters en die hospitaal is net hier bo en so aan. So wat gebeur is ons almal kom in en aan lunchtye. Dan vra almal, het ons 'n pamfletjie? So dit is nogal iets
0: nou. Hulle soek die pamfletjie.
1: Hulle soek die pamfletjie want hulle wil weet wat vandag specials is, verstaan, of wat ons op die menu het, of so. So, dit is eintlik verskriklik oulik, en dit is vir my, dis nou weer iets nuuts
0: en iets
1: heeltemal en ervaar en het, en ons het nou daaroor gepraat oor die platteland wat behoue moet bly en ja. Ek geniet dit eintlik want dis nog so daai typiese platteland ding waar almal gaan na die kaffietjie toe hardloop en 'n rooster
0: gaan eet.
1: Ietsie gaan eet, maar hulle wil voor die tyd bel of iemand moet gaan dit kom aflewer of so en dit maak dit eintlik nog oulik en spesiaal
0: en so 'n bietjie persoonlik.
1: Ja, so maar dit is nou net vir ons 'n nuwe ding, so ons moet so klein bietjie gewoond raak aan die gedagte van hierdie pamfletjie ding, maar soos ek nou net besluit, ons gaan nou nie eens meer die menu noem nie. Ons noem dit sommer nou pamfletjie. So ja, want ons het baie dokters hierso, so en dokters en mediese spreekkamertjies en so aan en dit lyk vir my baie mense kom, jy weet, hulle kom gou vir hulle oë toets en dan kom drink hulle gou koffietjie
0: of ons pediaters sit net hier bo, of hulle
1: dit
0: kom gou vir hulle pediater en
1: dan
0: die kinders soek 'n sweetie.
1: Yes, of die pa wil nou nie saam gaan nie of die jy weet jy wil nou nie daar sit en wag by die dokter en dan sit jy nou sommer lekker hier by ons, ja.
0: Ja.
1: Kan sommer hier
0: by. En julle is by 16 Voortrekkersstraat.
1: 16 Voortrekkersstraat. Dis by die stopstraat.
0: Ja, die stopstraat voor die hospitaal.
1: Ja, so op die hoek.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dis mooi banners hier buite, mens kan nie eintlik verby ry.
1: Sien mense kyk dit nog steeds mis. Ons lyk al wag en al so halfe plakkers kan lyk hier voor, maar
0: jy van die mannetjies skryf dit so.
1: Wat so waai. Ja, want gaan groot radio se bannertjies staan ook hier, so jy kan kyk daarvoor.
0: Ek kyk vir die oranje, vir die rooi bannertjies,
1: vir die rooi
0: bannertjies, ons sal julle hulle sien.
1: Ja.
0: Maar dankie Fransie, ons sien uit om nog baie by julle te kom kuier.
1: Is 'n plesier, is 'n groot plesier.
0: Die kinders geniet die ander winkel vreeslik, so ek glo hulle gaan hierdie winkel ook geniet.
1: Ja, weet jy, ek dink hierdie is definitief 'n bietjie meer vir groot mense. Mm. Ons sal definitief weer met die armbandjies begin. Ons het die naweek was ons by die mall en verskriklik baie mense het vir ons kom vra van armbandjies en verf en sulke goeder. So ons sal definitief daai aspek weer 'n bietjie begin inbring en so aan ook. So.
0: Bietjie die kinders entertain.
1: Ja, bietjie die kinders
0: almal het dit nodig.
1: Ja.
0: Daar sê julle, kom kuier vir Fransie, hulle en drink 'n koffie.

0: Hierdie rooi kop wat hier langs my sit, die mense op die radio weet natuurlik net, o, skies, die vrou met die wit en pink en blou en teal hare wat hier langs my sit. Ons gesels 'n bietjie met ouma vandag weer en ons gesels weer oor ons
1: herontdek haar.
0: En ek het haar nog nie gesê nie, ons het nog 3 inskrywings gekry.
1: Fantasties. Julle, ek is baie opgewonde oor daai inskrywings. Ek gaan hierdie naweek sit en ek gaan vir my tema

0: en ek gaan net inskrywings lees. Ek gaan al die briefies van julle lees. Maar ek wil net vir julle sê, hierdie lieflike klein hoentjie het ek nou net hier by Plaasmal on the go in die kas gekry en op my kop gesit. Hoekom het ek sulke goed gedoen? Ek het 4 uur vanoggend Kaap toe gery en ek het nie my hare gekam nie.
1: So en dis ook okay.
0: Ja, want ek het nou ontdek wie ek is. En ek is uniek en anders en net soos jy. Julle, ons het bevestiging gekry van die dame wat die klere gaan sponsor of gaan skenk vir die kompetisie, Debbie van Lino, en sy is van Saldanha, en julle gaan kyk asseblief op Facebook en kyk op haar website, is L-I-N-O, net so makkelijk.
1: Lino.
0: Ja, en gaan kyk wat doen die vrou, julle gaan verbaas staan. So ons het elke dag iemand nuut wat bykom, wat haar prys van ons nog groter en nog meer spesiaal maak. So wat moet jy doen? Jy moet 3 vriendinne tag op die kompetisie. Ons gaan nou vir julle 'n nuwe kompetisie advertensietjie insit. Marley gaan hom maak, sy weet dit nog net nie. En daarop gaan jy die mense tag en as jy hulle nie daarop wil tag nie, is dit ook okay, maar jy skryf jou briefie na inenomweskus@gmail.com.
1: Nou niks naakse en tekentjies nie, dis net inenomweskus@gmail.com.
0: Ja, en dan het ons, gister het ons moes nou 'n nuwe
1: kompetisie
0: ook geloods gaan kyk bietjie daarso, dit is 'n R800 kompetisie, ja. wat jy kan wen by Touch and Glow in St. Helena Baai. So, skryf jou mense in daar. Like, tag, share.
1: So makkelijk
0: en
1: soos wen. Dit.
0: En ons het maandag alweer nog iemand. Maandag se kompetisie trek ons maandag. Woensdag se kompetisie trek ons woensdag. So jy het 'n week om te kyk wie wil jy nomineer of tag of bederf in
1: die. En jy kan meer as een, jy kan meer as een keer inskryf. Jy kan 10 keer 3 vriendinne tag, so dan kan jy verskillende vriendinne tag elke keer.
0: En hoekom? Want ons het nie vroue dag nie, ons het vroue maand. Nou ja, julle hier by Plaasmal on the go, het ek nou 'n tee afspraak met Fransie. Julle ken vir Fransie, sy was nou hier op en sy het beloof om vir my tee te koop, maar ek vat eintlik 'n kans, ek werk met haar. Laat sy vir my tee koop. Vir Mirwana wil ons ook net sê baie dankie Mirwana, dat jy ons altyd ondersteun, dat jy ons help met ons printing, en Mirwana is Marulien in St. Helena Baai. Julle, ek en Saldanha in St. Helena Baai. Ons het 'n koneksie.
1: En dan natuurlik ook dankie vir Danel vir ons hierdie opdrag. Dit lyk altyd mooi.
0: Danel is van The Little Shop.
1: Ja, dit is altyd mooi gekleur. Die kam is nou nie op haar nie. Ons kam met party daar, ons kam met party daar nie, maar die kleur is altyd mooi.
0: Julle, en volg ons bladdens, ons het baie bladdens in en om Suid-Afrika, Moederstad, Weskus, Wynland, Swartland, Platteland, Tuinroete,
1: Hoofveld
0: en Jacaranda. So hou aan om daai blaaie te volg. Ons is besig.
1: En rondrits.
0: Langlaan ook. Ja, Langlaan ook. Julle, ons groei. So ons is besig om die blaaie wat 'n bietjie stil geraak het weer aan die gang te kry. So julle sien my baie minder op hier Weskus, wat ek gaan die hele land deur om te kyk dat die goed weer opkom en julle nuus oral oor die land uitdra.
1: Ek gaan bietjie gaan rondrit julle.
0: Nou ja, skryf in vir daai kompetisie, dis vir my baie belangrik. 16 September gaan die wenner haar hele bederfpak kry. 31 Augustus trek ons die wenner. Kom laat daai briefies inrol.
1: Dankie ouma.
0: Mooi loop.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met style.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Baie min mense weet dat Bonnie Tyler se bekende rasperstem eintlik sterker geword het na 'n stembankoperasie in die 1970s. Vanaand wil ek by julle hoor wat 'n Bonnie Tyler liedjie bring die meeste herinneringe terug vir julle. Stuur vir my 'n WhatsApp op 062 491 6994. Die volgende treffer het haar internasionaal op die map gesit. En natuurlik is dit een van my favorites. It's a heartache.

Jy luister nou na Tussen ons met Mandy. En vanaand gesels ons bietjie oor die legendariese Bonnie Tyler. Sy het begin sing in die klein kroeë en klubs in Suid-Wales, totdat sy deur iemand raak gesien is. Van kroeë en klubs het sy haarself opgewerk om wêreldberoemd te word. Hierso is nou een van haar mooi songs, Sometimes When We Touch.

Dis tussen ons met Mandy en ons vier vanaand vir Bonnie Talle. Sy was die eerste Walliese kunstenaar wat 'n nommer 1 treffer op die Britse trefferparade gehad het.

Chroniese sangloopbaan stryk oor meer as dekades, met tientalle albums en treffers wat steeds nuwe aanhangers wen. Hier is nog 'n gunsteling.

Dit is so lekker om vanaand saam met julle te kuier. Een van Bonnie se grootste sterkpunte was dat sy met soveel emosie elke song kon gesing het. Of dit nou hartseer, liefde of hoop is, jy kan dit hoor in elke noot. Volgende liedjie wat ek vir julle wil speel is I'll Sing You a Love Song, wat net so beautiful is. Geniet!

Jy het nou vanaand geseënd is om jou liefde langs jou te hê. Hoop ek julle hou mekaar styf vas en kyk diep in mekaar se oë. En is nou nie so koud soos vroeër in die week nie, maar 'n glasie rooi wyn met 'n kaggelvuur en hierdie tipe musiek. Ek kan myself van dit indink, dit kan net romanties wees. Ek wil nou graag by julle hoor, wie sou julle graag live wou sien van die 80s? As Bonnie Tyler nog gelewe het, sou julle haar wou sien, of vir Tina Turner, moet nie meer saam met ons is nie, Bryan Adams, of dalk Queen, wat nog nie meer by ons is nie. Terwyl jy jou keuse maak, volg jy nog 'n paar amazing songs van ons Bonnie Tyler.

Wel, ek wil net sê, goeie musiek raak nooit oud nie. Bonnie Tyler se liedjies gaan nog vir dekades saam met ons bly. Ek wil julle ook net herinner dat julle moet ingeskakel bly. Marius Blitz begin 8:00 met sy goeie show. Hier volg nog 'n ongelooflike liedjie van Bonnie Tyler.

watter ongelukkige en loflike uur saam met Bonnie Tyler. Ons het vanavond weer ervaar hoekom sy as een van die grootste stemme in rock en popmusiek is. Dankie vir die boodskappe en ons same syn om die pop-ikoon te vier. Tot volgende week en geniet die laaste songs. Mooi bly.

Baie welkom hier van Groot Radio vanavond op een donderdag aand. Dit is die heel laaste keer wat ek uitsaai hier van Nieuwer is af en ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Ek is Marius Brits, die program skyns vir die naweek.

Wees lief vir my deur die liefling van Suid-Afrika se sangers Guy Kosten. Leonard Cohen se laaste album, so 2 jaar voor sy dood, is getiteld You Want It Darker en hierdie is een van die liedjies op daai album, Lullaby.

T.T. Kloete het baie Griekse psalms opgeskryf en soos wat ons al geluister het vroeër, baie daarvan is deur Randall Wickham getoon sy het. Hierdie is vir my een van die mooistes, Psalm 6, en hy noem dit Help my.

0: The Boss, Bruce Springsteen met My Hometown. Nou ja, Afrikaans het goeie storievertellers en hier in Namakwaland waar ek vir oulaas uitsaai vanaand, was een van die bekendste, sekerlik die bekendste storieverteller, 'n man met die naam van Tolla van der Merwe.
1: Stap ek en hom Koos Meyer een dag daar van die vliegtuig af. Ek gaan nog later vir julle iets vertel van hom Koos. En dan stap van die vliegtuig af en hier kom ek al wat so gebuk en loop. Weet so voor en toe, achter toe, voor en toe. En hy steek vast en hy kyk om Koos. Hy sê, om Koos, hoe gaan dit? Nee, om Koos sê, goed mannen met jou. Nee, goed mannen met die anti. Nee, goed sê om Koos. Hy sê, om Koos, het jy gehoor, al Huffel is dood. Om Koos sê, wat? Huffel is dood, sê. Hy sê, Huffel dood, sê om Koos. Ja man, net so, bam. Alles oor. En Koos staan met sy hand so oor sy mond. Hy is heel verstom, jy weet, en hy praat nog 'n paar woorde en stap so weg. Toe ons so wegstap, sê hem Koos, weet Tolla, die dood van nou Huffel, het nou vir my geruk. Wie hoe slechts hulle gevoel het, as ek geweet het wie jou Huffel is,

Help Me deur Chris Christofferson. 1974 was dit 'n solo 7 gewees en Help Me is eintlik 'n baie mooi geestelike lied, maar die ander kant het soos 'n veldbrand deur die wêreld versprei en die naam daarvan was Why Me Lord. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en ek is bly jy kuier saam met my. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my vanaand. Hier is Green Day en die liedjie se naam is Wake Me Up When September Ends.

Green Day, Wake Me Up When September Ends. Gaan Groot Radio, soos ek gesê het, vir oulaas hier uit na Makwaland uit. Nou ja, mens moet nie paranoïes raak daar hoor nie, maar jou lewe gaan aan, lewe hou op, lewe gaan voort, en jy moet net nie gaan sit in die goeie Afrikaanse woord, salk oor die lewe nie. Black Sabbath!

Ek is tans voorsitter van die Malgas sektor van die Weermag Veterane Vereniging en ek speel hierdie ene spesiaal vir al my makkers 55 en ouer. Julle sal verstaan, en as jy jonger as 55 is, probeer asseblief net verstaan. Piet Botha, Jakob Klipkop.

0: Auf Wiedersehen is seker die slegste woorde wat ek ooit in my lewe gesê het. Kom ons luister na Josua, na die reën. Laat die wind my neem.
1: Is my ooit aan brand? Dit wat ek hoort in myself.

Chris Barnard het geskryf dat die lewe die snaakse ding is van die mense wat jy geken het, wat weggeraak het, hoor jy nooit weer nie. Maar as hulle doodgaan, dan hoor jy weer van hulle. En jy hoor, ja, hulle is meer daar nie. Ek sien elke dag op Facebook van mense wat ek geken het en mense wat saam met my deur 'n oorlog gegaan het. En elke dag is daar 3, 4, 5 van hulle aan wie daar 'n hulde blyk is. Ek dink uiteindelik is dit waaroor hierdie liedjie van Lucas Maria gaan.

Partykeer jy sê, kyk na jou plakboek en jy sien gesigte wat weggeraak het. Jy jong was, student was, op skool was. Namal het gelag rondom jou en iewers langs die pad het sekere foto's net weggeraak. Dan moet jy jouself afsonder iewers op 'n plek waar jy kan dink daaroor, kan mediteer daaroor. En vir jouself sê, ja, so is die lewe, c'est la vie. Hierdie liedjie van Connie de Villiers gaan oor meditasie, oor die sterre, miljoene sterre bokant jou, wat vir jou sê, een van daai's is die mense wat weggeraak het, en een van die tyd gaan ek ook een van daai sterre wees.

Ek het gisterand saam met baie dierbare vriende gekuier en lekker skaapstertjies geëet onder andere en groente en snoek en so meer. En toe ek gaan lê het lank na 1, toe vraag ek myself, wat gaan hulle van my onthou?

I'm

toe ek hier so kort vir 1:30 in die bed klim, toe kry ek 'n boodskap van my kind af en die internet sein is baie swak en dit vat partykeer 1 of 2, 3 voordat hy deurkom. En toe vra hy vir my, wat sê pappa van hierdie liedjie? Dit is nou Phantom of the Opera, so Music of the Night, en ek het vir hom verduidelik, dit is waaroor dit gaan. En uiteindelik het hy vir my gesê, dankie, nou verstaan ek. En toe dink ek daaroor voordat ek nie slaap raak, en ek sê vir myself, partykeer dink jy was 'n slegte ouer, afwesige pa, altyd besig om oorlog te maak of om vir iemand te bid wie se toenaals ingroei of wat ook al. Maar uiteindelik het jy iewers net so 'n ou merkie, ou klein merkie gelaat. En ja, partykeer is dit karma, jy kry terug wat jy gesaai het. Harry Chapin, Cats in the Cradle.

Ek gaan nog twee liedjies speel, dan gaan ek sê amen. Hierdie ene is uiteindelik as 'n mens 66 jaar oud word en jy dink oor jou lewe en alles wat gebeur het, goed en sleg, dan vra jy net, gee ons vrede, Jannie de Tooi.

0: Dona, nobis pacem, gee ons vrede en ek gaan nou klaar maak. En ek speel hierdie laaste liedjie vir almal wat ek langs my pad raak geloop het. Vanaf die laerskool Jan van Riebeeck, die hoërskool Huguenote, regdeur Universiteit Pretoria en Lugmag Gimnasium, Langebaanweg, Lugmag Basis, Lok Kommandement, Bloisburg en Trigard en Griquastad en ook uiteindelik Nuwerus. Baie van julle luister nou. Ek groet julle. Ek sê vir julle baie baie dankie. En julle het julle vingerafdrukke in my lewe gelos. Lekker slaap van my Marius Brits.
1: Okay, hold it.
2: A new song.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Thank you.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op het
0: lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Patsy het van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

die braaitang sweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.